na mamelo sa tsamo rata ka ke tanki anwe tanki abedi a tanki raro ka nete nete fara ko to azo mo sale mahau kwa haya mo sale mahau kwa haya mo sale mahau kwa haya wena mamelo tsebeletso ya mamagatwa o tlotse bo gatile yena ho gatile yena fara ko to ke beteng ha ho jane sika yena ho jane sika yena ho jane sika yena mamedi wa tshebeletso ya mamagatwa ho jane e se ka yena ka nnete a ikhona ga re tsebe ka bere le kae ho jane e se ka yena ka bere e ka bere le kae mara e ka bere le kae mara mamedi wa tshebeletso ya mamagatwa ho jane e se ka fara kote ho jane e se ka fara kote wena mamedi wa tshebeletso ya mamagatwa ha ke tsebe ha ke tsebe hey hey hey hey ke monna ka ga banna fara kote ntate aba ga tsebe ba ga ke mo sabe ba ga ke banna ke monna ntate ga tsama gona ga ke fara kwa ke ga utlwa ke fara kota o ba botsa motho a tlo botsa go Jesu ke mamu dimo ke mang he ka mo hogela hleileng ka teng a ge la hleile ge la hleile ge hlala hleile fatseng la fara kota re pisa na ya kwana le kwana mamedi a ikona ke fara kota i dula ile jwala ha tla tla fetu wa ntate ke se ya bisa mahlonolo ke tla tla majolo wena ke go tsena mo pelo ke amene hape ke amene ke amenisto ka ofela 0785859531 wana mamedi tsebeletso ya mamagatwa ke utaba ke utaba 0785859531 WhatsApp esa phone ring a kana le bona skim saka on a Monday ha ga sense ka nete re twasa be ke tswalo fela wena mamedi wa tsetsa mamagatwa ba utlwa nebe heba tsini mo ne makhumanga maholo a 91.0 megahertz at the heartbeat of the world araba utlwa hema j araba utlwa hema j na be ba tsini bone ka kwano wena mamedi tsebeletso ya mamagatwa ba tsini bone ka kwano mamedi tsebeletso ya lekwa FM araba utlwa ka kwano 0785859531 mamedi tsebeletso ya mamagatwa 0785859531 ke WhatsApp e sa phone lwinga wena mamedi wa tshebeletso ya mamagatwa ke WhatsApp e sa phone le mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM mehe ntshware mono no 0785859531 mamedi wa tshebeletso ya mamagatwa hata lena lena ke ya lona sele me ka kwa maqhubunga maholo a 91.0 megahertz the heartbeat of the world Facebook ke lekwa FM 91.0 lekwa FM 91.0 on FB wana mamedi waka WhatsApp ya kona tsoka 78585951 wana mamedi waka mehe mohala ke tsoka 73150 5207 ba holang le wana ha re ba hodise today na mahlanje ka happy birthday to you and you and you and you ya holang tsatsi ndina la kajeno gapu gapu ya mahlohonolo.

0: ba bona ba ba sile godima molao fe e ke kwa ke kgotsofalla golo taba eno gobane ke nthwana e etsagala lapeng leso nna lapeng leso le ka jeno leno ntse ke tseba gore ke la siwa godima thapela and-e ntho eno ga e fele go nna le go bana ba ka ke a e fetisetsa gore thapelo ke yona ntho ya botlhokwa yeo kana siwa ka yona ke a leboa ngwane eso ke mphuthi
1: kaeke mphuthi ke lebile bona besale ke lebile bona besale go molemo ntse re rutanang ke ka go ke tshong ke re ke nke kila joy a re fela manong a re fela manong mamedi waka batla re itukiseng a bonagane go tse di mamedi waka lanong le ena la midnight cruise mogotsoke go tlo rutanang ngwana mogotsoke go tlo rutanang tate mphuthi tabaneneng ya gago yane ke ngotse fatshe yanene ke ngotse fatshe tabe dinong ya gago enonong ke ngotse fatshe kila joy a re fela manong a re fela nna motlhang ke jwa tupo sa ka letsefe mano mogotsi wa ka a se jele kebe keme mogotsi wa e ga e fitlha pele mogotsi wa ka jere ke tla mo jwetsa ke re hei nna mo ke tlhangte mogotsi wa ka.